iba lowo olorun loke iba lowo ba toni wa to mo wa to mo wa iba lowo eledua to da wa si dojo ni iba lowo ba tin so wa lo tin so wa bo oba ti ko je ka ramaye.

kaabo lakotun lori akotun eto yin eto wa Yoruba gba yi ikoni glory 99.1 fm ejapo estate nilu akure na ni afikale city atin da kenke luke ti an se bi oloba monki pe e kaabo loruko loga loga nikan ita wa yi loruko alase ati apase wa ni ayin awon oga loga leka kankan loruko olotu eto yi ini mo fin kiyin o pe e mo wole e mo rora oruko temi o ti yi pada besi ni ko ni yi pada saida lase lo oba tin be loke oluwa remi lekun idowo loruko temi ore pirin yo mo kan bayi bi egba agbejo mo ni kiyin pe e wa nkan ki e tun fidile fun toni tabi ke fidile nkan oni lojo isimi ojo ketala osu keson egba odun ole merin din ni ogbon